tanke på ting jag skulle sagt. Jag skulle sagt dem för alla orden blev förlatt. Jag följer att vi en gång så mötes igen. Så står fortsatt och vänt.

0: Här är NRK Nyheter klockan 5. I Kongo fortsätter Ebola-smitten att sprida sig. Över 1500 personer är nu smittet, det visar nya tal från myndigheterna, meddelar Reuters. Över 470 människor har mistet livet i utbrottet. Smitten sprider sig öst i landet och hälsomyndigheterna jobbar på spräng för att stansa det dödliga viruset. Dödstalen i Venezuela stiger. Över 2600 människor har nu bekräftat omkommit i de två kraftiga jordskälvene som rammet landet i förra uke. Det upplyser landets informationsdepartement, meddelar Reuters. Det letes fortsatt efter savnede i ruinerna av sammenraste bygninger. Samtidigt är mer än 12 000 människor skadet, ifølge departementet. Forskare vid Haukeland universitetssykehus har funnit ett billigare medikament för den kroniska betändelsesjukdomen MS. Medicinen ska ha samma effekt som dagens dyra mediciner. Genombrudet kan betyda att fler MS-patienter får tillgång till rimligare och effektiv medicin, det säger överläge och forskningsledare vid Haukeland, Øyvind Grytten Torkelsen.
1: Nu har man på något sätt bevisat att de är likvärdiga i effekt. Det som gjenstår är ju regulatoriska ändringar, och det är ju mer en politisk eller administrativ beslutning i olika land. Jag tror för patienterna är det extremt bra detta här. Det vill ha stor betydning särskilt i land som inte har tillgång till de dyraste behandlingarna.
0: Idag lördag är det 250 år sedan den amerikanska oavhängighetserklaringen blev undertecknad. Och Trump-administrationen planlägger storslått feiring i huvudstaden. Men det är delte meninger om den feiringen, säger korrespondent Peter Svår.
2: Här i DC, som är 95% demokratisk, så är det många som håller sig för näsan av denna feiringen. Många ska förlata byen. De reagerar på att det kommer mycket turister hit från sörstaterna och mittvästen som är MAGA och Trump-tillhängare. Och så syns de att denna feiringen nu handlar allt för mycket om Trump. Han har för exempel byggt en pappmaché-version i miniatyr av denna triumfbuen som han fabler om att bygga.
0: Englands åttondelsfinale mot Mexiko i fotboll-VM på söndag ska likväl spelas till uppsatt tid, det meddelar både Reuters och BBC. FIFA har värderat att flytta kampen på grund av fare för uvær. Kampen startar klockan 2 natt till måndag norsk tid. Därmed kraschar den inte med Norges viktiga kamp mot Brasil som startar klockan 22 söndag kväll, något som är goda nyheter för norske TV-serier. Colombia leder 1-0 över Ghana i den sista 16-delsfinalen i VM som startat för 1,5 timme sedan, och den kunde få med dig på radio på NRK Sport. NRK Nyheter, Tony Rimstad.

0: God morgon från NRK Nyheter klockan 8. Nationaldagsparaden i Washington DC är avlyst på grund av extrem varme. Det är sent ut farvarsel från amerikanska värvarslingstjänste som skriver att temperaturen kan kännas ut som så mycket som 43 varmegrader. Och i storbyen Philadelphia är paraden avlyst. Arrangören säger det är hjärtekärande då de hade stora planer på det som är USAs 250-årsjubileum. 4 juli, alltså idag, firar USA dagen de signerade papira som förde till uavhängighetskrigen med Storbritannien i 1776. Talet på bekräftade Ebola-smittetillfälle i Kongo har stigit till 1502, säger styresmaktene i landet. 473 av de smitta har omkommit, visar talet ifølge nyhetsbyrået Reuters. Utbrottet är förorsakat av en variant av Ebola som heter Bundibugyo, och denne finns det inte vacciner eller god behandling mot. I Lindesnes kommune har ett vogntåg och ett annat köretøy kolliderat i Sandesheitunnelen på E39. Ulykka är allvarlig, upplyser politiet i Agder. Tunnelen är stängd. Argentina måtte ut i extra omgångar för att slå Kap Verde i fotboll-VM i natt 3-2. Det vackraste målet i VM så långt blev det raskt ropt ut då Kap Verde utliknade till 2-2 i 103 minut. Och slik som detta hördes ut på NRK 1 där Christian Nilsen kommenterade.
1: Det är en lur passning. López Cabral kommer sig förbi. Ja, så går han på skuddet.
0: Därefter kom det tredje och avgörande målet från Argentina sin Cristiano Romero.
1: Och ska han sänka kappen det här då och knusa de afrikanska hjärtena. Argentina är tillbaka och de bryr sig filla om hurdan ting sker så länge de leder och kan vinna.
0: Popdronningen Taylor Swift och NFL-stjärna Travis Kelce har gifta sig i natt, det bekräftar en talsman för paret. Bröllopsfesten fanns där i ikoniska Madison Square Garden i New York.
2: Det var skuespiller Adam Sandler som ledet ceremonien, mens brødrene Austin Swift och Jason Kelce stilte upp som förlovare. Det upplyser det nygifte parets talsman. Bland det som skall vara 1000 inviterade gäster var stjärnor som Jennifer Lopez, Ed Sheeran, Hugh Grant och Ryan Reynolds, i tillägg till flera av Kelces lagkamrater från NFL.
0: Det var NRK Nyheter i studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Opptur med Elise Pedersen og Borghild Kveven på NRK P1.
4: Og det er så kjekt at du hører på Opptur. Dronning Sonja har bursdag i dag, så det er flaggdag her. Og så er det også en stor dag borte i USA som blir 250 år i dag.
5: Mer om 4th of July den neste timen, så slipper vi ikke roerne.
4: Du ska få höra hur det gick när Borghild skulle lära sig att ro skicklig båt.

se 7 oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en dragbasun och ena flygeln en spinnett. En vägg

Taste med Sabrina Carpenter och för det hörte du bara Andy Flue på väggen här på NRK P1 I sommarsäsong och det är säsong för att ta sig ett bad har jag bestämt. Jag ska dela någon av de hyggliga meddelanden jag har fått. Det är en som berättar alltså bad ja, inte sån bading som de flesta tänker på. Och länge mellan heldigvis, men har badat I källaren på fjöset då det havnat dyr nere där. Blev duschat efter på. Och då tänker jag att han eller hon snackar om mökakällaren. Mm. Och så har Margrethe måtte bedrive vuxenopplæring fordi jeg rotade till med denna man. Det han var ikke full. Skodde och dekket han, skriver hun. Altså skodde full. Denna man visste ikke det. Det et fjell. Unnskyld. Og så det en som skriver god helg, må bade litt etter snekkerarbeid av trapp, trappa ned eller opp, god helg fra kokken. Ingrid skriver, jeg og min gode venninne Line bader en gang I uka året rundt. Deilig, deilig. Det mange som ber om låter, og jeg har egentlig en spilleliste å forholde meg til, men jeg klarte ikke fordi det var flere, altså mer enn to, som ønsket seg dette.

Låta här, den heter 48 hundar eller 48 hundar om du ska säga det riktigt då. Bertine Zetlitz sin låt. Det hörs ut som det handlar om en kennel eller nå. Hörs väldigt slitsamt ut att ha 48 hundar. Det vill inte anbefala någon. För den här så fick du CC Cowboys sin version av Nå kommer jag och tar dig. Kan anbefala det och skickat Ole Paus sin original också. Hvis du ikke har hört den. Och den sista låten ut I tre på rad. Norsk på norsk, det är en äkta sommarlåt ifrån Ramón som heter Vi ska aldrig gå hjem før soloppgang. Vi får nyheter også klokka 18, men før det altså den her lille sommerperla som starter med de to nydelige ordene flip-flops. Mer sommer enn det, det blir det faktisk ikke. P3.

Var väldigt populär genom Faith No More, du hört I'm Easy. Och så tar en kik på Kaos hör på sommaren 1996 nu och ska till 7:e platsen på topplista I runt den här tiden för då nöjaktigt 30 år sedan. Och den kom ut I förbindelse med att EM vart arrangerat I England. Och det passar ju gott nu då, nu när det är VM-feber. Spørsmål om du husker hvem det var som vann det året? Ja, det kan du gruble litt på mens oss hører på Bad Yellow and Skinner and the Lightning Seeds. Det her 3 Lions.

lunden vi ärvde, på lunden den gröna. Vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill.